kroz ovu noć. Sa novim jutrom sve će isto biti, ja to dobro znam. Do novog susreta sa vama, doviđenja. Nek zvuci pesme te.

0: used to be a shadow dream.
1: Tačno je 6 sati na Balkanu.
2: 11 PM u Chicagu.
1: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: let's go. Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.
1: Waiting for you, Mr. Viktorovic. Please put the tape, go.

0: jazz, Yana.
1: What? I don't understand.
2: Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.